na wo shan ye mbobi se wo beto ye pno ya tamfo anim misra wa me wasem bi kase atamfo bo che kuwa ha